0: Charlotte,
1: ALS 9. ALS 9.
0: One to the med center.
1: One to the med center, 14 minutes.

0: AO-12.
1: AO-12.
0: One for the med center.
1: AO-12, you cut out Gogan.
0: 12, we've got one for the med center.
1: Med center 1736.